0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: Nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við Sænskart og

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: 7-10.
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk.
3: Takk fyrir.
1: Á þetta stóra deginn.
3: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætt
2: að segja þetta. Mér var sér ógeislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
3: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alvöru hrós.
2: Þetta svakalegt.
0: Ég trú ekki að sé hérna. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthva, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Nei, ég myndi ekki segja það. Þetta er líka að gefa mann að leikum kvíða, sko. Það var að veikinast, sko. En veist, þetta er alltaf gaman, sko. Ég segi það nú ekki, þetta er alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
3: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá var ég að spurja þetta. Hérna, menn, var það stróka, það er að skemmta. Hérna, þú...
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class.

0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
1: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: It's Sabrina Carpenter.
5: And this is Post Malone.
6: Við spilum topp.
7: Yeah.
6: Tónlist.
7: Get on the heat.
8: FM 957.

0: Virka morgna 7-10.
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk
3: fyrir.
1: Á þetta stóra deginum.
4: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætt
2: að segja þetta. Ég var sér ógislega kúlirna fyrir svona hálfri mínútu.
4: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alvöru hrós, sko.
2: Ég trú ekki sé hérna.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: Nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Picking it up, loving I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
4: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þræði þetta fyrir mig.
3: Ég ætla að segja 50.000, veist.
4: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjargaði fyrir 50.000?
3: Jó, ég
4: Heldur þú að, ok, ef ég mætti
3: Ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
4: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport

0: Sjómannadagurinn er í dag. Kynntu þér dagskrá dagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti. Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Virka morgna 7-10
1: Nei, ég myndi ekki segja það þetta er líka gefur manna leikum kvíða sko, að raugnast en veist, þetta alltaf gaman sko, ég segi það nú ekki, þetta alveg skemmtilega 2 tímar sko.
2: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá var ég að spurja þetta hérna að lenni var það stróka hérna, þú
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: FM 957
1: Risa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
0: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl
2: What did you steal?
3: Secrets
0: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day
2: Are they people?
3: No
0: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að Eru við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frum sín 10. júni í kvikmyndahúsum land allt.
4: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar helgina 10. til 11. júli. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Retro Stefson, Sera Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótilettan.is
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur.

0: Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthva, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við Sænskart og

0: lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sæn, sæn.is
1: Rönns hlaðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Appelsín kynir Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Sjómannadagurinn í dag. Kynntu þér dagskrá dagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
6: Risa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
7: Reykjavík Ink og Túborg léttöl kynna. Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattústofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó.
8: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
9: What did you steal?
10: Secrets.
11: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
9: Are they people?
10: No.
11: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
12: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
13: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.

Sunnudagurinn 7. júní sem að þýðir það, jú, það eru 7 dagar búnir á júní og við ætlum að vera saman frá 12-4 í dag ef þú veist ekki hvað ég heiti þá ég Andri Björs og stend vaktina allar helgar hér á FM 957 frá 12-4 í fallegu samstarfi Icelandic Glacial en sko, staðan svolítið þannig að á eftir ég að fara að fljúga til Amsterdam og að fara tónleika á morgun þannig að ég hrikalega spenntur ég í miklum gír, ég á flug í kvöld þannig að engar áhyggjur við ætlum að hafa gaman í dag, við ætlum að hlusta góða tónlist og þess vegna ætlum við að byrja okkar besta manni við ætlum ekki að vera að flækita, við ætlum að fara beint í tónlistina þetta okkar besti maður, Saint Pete með, jú, þú þekkir helvitislagið þetta að sjálfsögðu, Superman

Krúlið með 10.000 og þetta var hip-hop laga ársins á einhverjum allavega einhverjum hátíðum en sko, ég meina spurningu fyrir þig ert þú búin að sjá Michael myndina eða Michael Jackson myndina af því að það litla myndin og þess til heiðurs þá ætli ég að fá að sko, þetta ekki mikið spilað hér á FM en við þurfum að fá að heyra í okkar besta manni, Michael Jackson og þetta eitt af mitt uppáhalds Já Þetta maðurinn í speglunum eða Man in a Mirror.

0: Já, þú heyrði rétt á þann, það í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial sem ég fæ að vera með þér í dag og geri það allar helgar frá 12 til 4 búin að vera í þessu í, maður sjá, 6 mánuði búnir, 2 þána í 8 mánuði núna og ég elska það og ég mér finnst svo gaman að vera með þér farin í helgin á lögudum, keyra okkur í gang svo sunnudum tökum við það svona aðeins að þunnudeginum og höfum þetta fallegt förum aðeins yfir stöðuna og ég til dæmis með afmælisbörnin, ég með daginn í dag og ég með nokkrar fréttir sem eru áhugaverðar sem ég verð að fá að lesa upp en allt að eftir að við heyrum Örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
4: Takk
5: fyrir.
3: Á það stóra deginum.
5: Þetta gætur reynd að verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætt
4: að segja þetta. Mjög þessi ógísla kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
5: Þú ert það ennþá. Ég að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alvöru hrós, sko.
4: Þetta alveg
2: svakalegt. Við trú
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl, Kynna. 20 ára afmælisátíð, Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó.
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
8: Loksins. Nýr drakksút mættur á erasport.is og í verslun okkar Holta Smára 1.
9: Ert þú búin að kynna þig nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
10: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
11: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is
1: You said you wanted it. FM 957.

hvernig væri að keyri þetta aðeins meira í gang og ég veit nákvæmlega hvaða lag gerir það. Það með okkar bestamanni AK Riz eða Aron Kristinni. Aron Kristinni og Birni, þetta að sjálfsög, ég held að þú þekkir introið ef að þú ert eitthvað búin að hlusta á tónlist síðustu tvö ár, þá þekkir þú þetta lag. Þetta Aron Kristinn og Birnir með Blake og Range Rover. Þetta, já, þetta er, þetta

aðeins með mér og ég fann svona alveg við hæfi að við myndum hafa þetta fallegt og hafa þetta skemmtilegt og fara aðeins tilbaka og já, það eitthvað sem að ég hef alltaf dýrkað sem tónlistakonu og hún hefur gengið í gegnum margt en er aftur á móti frábært tónlistakona. Það er það Demi Lovato, ég er mikill Demi Lovato kall og það er svona alltaf að fá að heyra í okkar bestu konu. Þetta lag, ég veit þú kanta, þannig hækkaði græjunum og eyðilaðu á því röddina.

og sko, ég ennþá að bíða eftir nýri plötu frá hín og ég veit að hún á leiðinni, ég búin að fá insider information nei, ég veit ekki, ég vildi að ég vissi að það væri alveg næs að fá að vita af því að ég að huge fan og ég elska hín öllu einans hitta, bara svona different þannig að hitta öðru þessi þannig að ég vona að hann fara að gefa ykkur út hín eru til að hlusta, please, eitthvað please, af því að það eru tólestakonur og tólestamenn sem eru mjög duglegir að gefa út og þetta eina Þetta okkar besta kona, jú, Sabrina Carpenter Bara láta að segja að hún sé duglega að gefa tónlist Enda hún lengst uppi þessa dagana Það ekki hægt að taka það af henni Sabrina Carpenter, lengst uppi þessa dagana Eins og Iggy Reese myndi segja Lengst, en þetta lagið Tears

0: tól í dag, Andri Björs heiti ég og í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial hér í dag og í gær og næstu helgi þannig að ef þú veist ekki hvað er að drekka með kvöldmannum þá mæli ég með einu Það Icelandic Glacial, do it, gerðu það fyrir mig, fáðu þér rauða ég langmest í rauða, satt að segja það ég persónlega af því að ég finnst langbest að bræða úr honum en það breytir engu, fáðu bara Icelandic Glacial og hafðu það gott
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf klukkan.is
3: Reykjavík Ingo Tuporg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í gamla bíó Komdu og fáðu þeir flúr Scary movie Komin í bíó
4: He stabbed her
5: My pronouns are they them
4: He stabbed them
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.

Noise Set. Og sko, það var alvöru power couple sem að gafa út lag á dögunum. Það Júlí Heiðar og Dísa og ég veit ekki hvort þú sér búin að heyra það. En það heitir sem sagt Tja Tja Tja og býtu undi. Með því betra sem ég hef bara heyrt. Ég ætla bara alveg hreinskilin, mér finnst það sturlað. Ég veit ekki með því. Ég allavega hrifin. Þannig að...

það eru stóru nöfn sem eiga ammæli í dag og er ekki bara við hæði að renna yfir ammælisbönn dagsins, mér finnst það. Við höfum að byrja á Emily Ratajkowski, 34 ára í dag, 35 ára fyrir ekki. Michael Cera, hann á ammæli í dag, Liam Neeson á ammæli í dag, Allen Iverson líka á ammæli í dag, Aaron Pierre á ammæli í dag. Bill Hader, ammæli í dag, George Ezra, ammæli í dag, Tom Jones, hann á líka ammæli í dag, heyrðu, þetta bara góður. Bara once in a lifetime dagur. Mick Foley á ammæli í dag, Christian McCaffrey, hann á ammæli í dag, Jordan Clarkson, Bear Grylls, betur hvað að gerast hérna? Hvað er að gerast hérna? 7. júni er rosalegu dagur. Mike Pence á ammæli í dag. Og svo fyrir við beint í Lexi Rivera, svo stærsta á ammæli í dag. Og Iggy Azalea á ammæli í dag. Fetty Wap á einnig ammæli í dag. Og þetta svona þannig fólk að maður verður bara að skila kveðju, segja til hamingjum í daginn. Og þetta lag er alvöru ammælislag handa þeim. Þetta að sjálfsögðu JB.

0: Já, það bara staðan og sko, ég búin að fá að sitja hana frá klukkan 12 í dag í fallegu sandri við Icelandic Glacial og þakklæti Through the Roof. En allt, allt, eins og ég sagði við í fallegu sandri við Icelandic Glacial og fyrir þeim ég þakklæti, þakklátur. Og fyrir þig líka að fá að hlusta fyrir að vera með mér inn í dag, að ég fá að leifa þér að hlusta á mig í dag, en alltaf bara heiður. Að ég fá að sitja hana og röfla í mækin með þér. Frá 12-4 en sko á eftir þá verði ég að segja frá frétt bara nefnir rétt eftir sko nokkra myndur en fyrst örsnokk skilabóð svo verði ég að lesa eitt fyrir þið
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti daga frá 2 til 6 á FM 957
2: myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífið mínu
3: Já, það myndi ég gera það 250 heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig
2: Ég ætla að segja 50, þú veist
3: 50 þús? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50, þú veist?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok ef
2: Ég
3: ætla
2: að ég alveg að segja 5, þú veist
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5, þú veist
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport
4: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni
5: Gaspumpur á lok og hlera, gott úrval á góðu verði Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

Ég er komin í svo mikinn þjóðutíðagýr að þetta lag alltof gott og kannski þetta smá á mér að vera svona ógæðislega spenntur fyrir þjóðutíð en ég eitthvað annað hægt í alvöginni talað. Þetta bara, það bara svo mikil spenna að til þess heiður þá ætli ég að segja frá smá frétt sem ég fann á netinu. Og íslensk frétt sko, hún er nokkra dagumil þannig að þetta ekki eitthvað svona glænýtt. En headlinei Rigning fjall eingöngu á eitt hús í Hafnarfirði. Íbúar í rólu íbúðahverfi í Hafnarfirði urðu undrandi síðdegis í gær þegar þétt rigning hélt sig yfir einu einbýlishúsi í hálftíma. Á meðan himinninn var að mestu bjartur í nærliggjandi götum. Nokkrir nágrannar segjast að fylgst með fyrirbærinu úr gluggum sínum. Samkvæmt þeim mátti sjá skýjabakka sem virtist staðnæmast beint yfir húsinu á meðan sólargeistar lýstu upp nærliggjandi lóðir. Það var alveg þurft hérna hjá okkur, en handan girðingarinnar rigndi eins og í verstu haustlægð, sagði hinn íbúðu götunar. Veðurfræðingar segja afar og óvenjulegt að úrkoma að þessari gerð sé svo staðbundin. Þótt smáar skúrir geti myndast við sérstakar aðstæður. Engin augljós skýring hefur þó fundist atvikinu, eigandi húsin segist hafa tekið þessu með ró og nýtt tækifæri til að vökva garðinn. Hann hafi þó orðið fyrir nokkur vonbrugðum þegar rigningin hvarf jafn skyndilega hún birtist. Ekki hafa borist tilkynningar sambærileg tilvik annars af landinu. Og mín spurning hafið þið heyrt þetta? Bara, svona no joke, hafið þið heyrt eitthvað svona? Af því að, þú veist, hefur þú eitthvað tímann heyrt heyrðu, já, það reyndi hjá mér í gær. Nú, já, bara, bara yfir mínu húsi. Hvað meina? Já, bara yfir mínu húsi. Það reyndi bara yfir mínu húsi í gær. Hvað meina, það reyndi bara... Þannig ég svona, ég spyr, er þetta eitthvað sem er að gerast mikið þeir náttúrulega segja það sé ekki gerast þannig ég treysti ég ekki, ég ætla að við kanna ef þetta er að gerast þannig, akkur þetta ekki að gerast á fleiri stöðum Hver er þín skoðun? Sendu mér þína skoðun right now þá meni ég núna inn á Instagram DM-aði mig og sendu mér mín skoðun er þessi það væri svolítið skemmtilegt en við ætlum að fara næst yfir í topp tónlistina það að sjálfsögðu sko á eftir eru að fá Taylor Swift, Post Malone Calvin Harris, Chris Mind Axel Fyrst ætlum að fá Michael Jackson Bríeti, Kauká, Sara Bareilles en fyrst það okkar besti maður okkar maður í dalnum er þess að hann verður þar þetta Aron Khan

Michael Jackson með Bírit og ég ætla svo að vona innilega að þú sért búin að sjá myndina af því að myndin sturðlaslega góð og ef þú ert ekki búin að sjá hana, hvað ertu að gera? Farið í bíó og horfðu á þessu mynd af því að þegar talaður góða mynd, þá þetta hún það er bara þannig, þetta er bara þannig mynd og hún sturðlaslega góð og þegar talaður gott lag, þá mörg sem hún að greina en þetta hérna í algjörum sérflokki, við skulum bara hafa það á hreinu Þetta hérna Kristmundur Axel Já, Kristmundur Axel og Bubbi Mortens með lagið Komin heim, hrikalega fallegt lag

brúðkaupi til og sveist og Travis Kelce Ég með hendinu uppi Ég spenntur, ég veit ekki með þig En ég get ekki beðið Ég beðið eftir myndunum Ekki það, ok, ég að ljúga ég ekkert eitthvað spenntur yfir svo Ég veit að þetta að gerast Og þetta alltaf gaman þegar fólk gefið þessi En ég ekki að deyjur spenning Ég veit ekki en það En það væri það bara skrítið Ef ég væri eitthvað deyjur spenning yfir þessu Ég bara, hún slum bara hafa það á reynu En hins vegar til hamingju með ástina Þið tvö Þeir eruð falleg, þeir eruð frábær Og ég dyrk ykkur Og þess vegna ætlum að sitja á alvöru ástarlag Þetta Sara Beirelles með Love Song Og hérna eru að tala ástina fyrst og fremst

0: Ariana Grande, konan sem að fara að gefa út fleiri plötu núna, að gefa út plötu núna næstunni. Ég veit að því að, jú, hún búin að segja, hún komið inn á Spotify, þú getur pre-orderan og allt. Og ég búin að hlusta nýjasta lagið hennar. Ég náttúrulega ég veit ekki hvort að fólk viti það, en ég dyrka Ariana Grande, hef alltaf gert, þannig að ekki fara að testa mig og Ariana Grande. En við ætlum að fara í öxnögg skilabóð svo höldum við áfram eftir þau.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier. Gerðu dundur kaup á risa tax-free dögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl, Kynna. 20 ára afmælisáttíð Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó.
3: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19.

0: 17. Komdu á Irishman Pub.
1: What did you steal?
2: Secrets.
0: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
1: Are they people?
0: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Eru við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.

Una Torfa og Ágúst Brekku söngvarinn sjálfur með jú, síðustu, inn í síðustu nóttina fyrir geðu og það náttúrulega maðurinn, hann Ágúst, að fara að vera með brekkusöngin og það ekki nema 54, finnst það 3 cirka dagar í þetta Ég mælu með að þú farir nú dalurinn.is og pantaðir þinn helgapassa Af því ef þú pantaðir ekki helgapassa og hann verður búinn þú ætlar að gera það þá ertu að kaupa sér dag og það bara miklu dýrara Þannig taktu bara helginni í einu og taktu helgarpassan

Már og Birni með Hvar ertu nú, litla lagið Það verður bara að segjast eins og ég veit að ég segi litla svolítið mikið Þetta eitthvað sem að Guðjón kom inn í heilan á mér En Már og Birnir það svona okkar upprennandi tónlistastjarna Svona allavega síðast á ári Það verður bara að segjast eins og Gera frábæra hluti í tónlist og á allt skili sem að hans leið af því að frábæri tónlist sem hann að gera og en það ein tónlistakona sem ég vildi að við hefðum áttu meiri tíma með það okkar besta kona Amy Winehouse en þetta Mark Ronson og Amy Winehouse

Þetta lag minnir mig bara sumarið og þetta kemur í gírin, ég var að tala þjóðutíðina rétt á hann og það alveg að segja að ég sé spenntu fyrir þjóðutíð, ég verð að viðkjöna það. Það mjög mikil spenna hjá mér fyrir þjóðutíð og skiljanlega. Þú veist, sorry, hver ekki spenntu fyrir þjóðutíð? Þrír bestu dagar, hvað ég var að segja, ársins, eða ekki, er þetta ekki bara besta helgi?

0: Þetta er svo mikið æsku lag Airplanes með B.O.B. og Hayley Williams. En sko, það bara þannig, við ætlum að fara í örsnögg skilaboði í bóði Icelandic Glacial. En það þeim að þakka ég fæði sitinu með þér í dag til klukkan fjögur í dag. Þannig að Icelandic Glacial, takk hjálega fyrir mig og við ætlum að fara í örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég veit hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég veit hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku
2: Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu
5: Egils Appelsín Þetta eina sanna
6: Scary movie. Come in the bio.
7: He stabbed her!
8: My pronouns are they, them.
7: He stabbed them!
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Númer 1 í topp tónlist.

hljómsveitar tónlistamönnum upp á síðkvæsti en það er svona alveg klart hverjir að meika og hverjir ekki og náttúrulega einn af þeim okkar besti maður minn uppáhalds TikTok tónlistamaður Alex Warren byrjaði á TikTok, fór YouTube, kom aftur á TikTok, fór síðan í tónlistina og að gera frábæra hluti náttúrulega átti eitt stærsta lag síðasta árs Ordinary en hann núna með lagið Fever Dream sem að gera allt vitlaust út í heimi og hér á Íslandi en það frábært lag, það voru bara að segja þetta eins og

það er eitthvað sem ég sé eftir þá er það að hafa sagt nei við því að fara á Valen festival sem í Noregi núna og na, eina, ok, reyndar eina að sko ég náttúrulega að fara að kanni tónleika og ég flýg út bara eftir þannig að beint eftir þótt ég bara fann þetta flugvöll og flýg út en ég hefði gett að vera að sjá Black Eyed Peas og Söru Larsson en ég ákvað að fara frekar að kanni vest í Amsterdam en Sara Larsson, það ástæð fyrir hún heitust í heiminum núna sem heitasta popstjarna heimsins og það til dæmis út af þessu lagi hérna

0: Já, ég er búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag og gera það allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacier, okkar besta fólk. Þannig að, sko, stanna bara þannig, við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund. En fyrst, þá ætlum við í, jú, örsnögg, skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: Æsflú er sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is
4: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is
5: Úr og skartgripir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is

að segja frá annari frétt sem ég fann á netinu og hún eiginlega skemmtilegri. Það ísbíl, sko fréttin heitir ísbíl ók vitlausu leið og endað á hálendinu. Það spyrir maður sig hvernig ferði vitlausu leið og endað á hálendinu, en ok. Bílstjóri ísbíl sem lendi í óvenjulegu ferðalagi í vikunni þegar leiðsögukerfi í farsíma hans vísaði honum af hefðbundinni akstursleið og inn á hálendisveg þar sem hann endaði meðal göngufólks. Samkvæmt upplýsingum frá fyrirtækinu átti bílstjórinn að afhenda vörur á nokkrum stöðum á Suðurlandi en tók ranga beygju eftir að leiðsögukerfið endurreiknaði ferðina. Ég hélt bara áfram því tæki sagði að þetta væri fljótlegasta leiðin, svo var það malbyggjaða möl og lokum var ég kominn þar sem fólk var á gönguskóm og með bakpoka segir bílstjórinn. Þrátt fyrir óvænta staðsendingu tókst honum að selja stóra hlut af ísnum til göngumanna sem voru á svæðinu. Sumir þeirra sögust aldrei hafa átt vona á að geta keypt ís landin og hálendru. Ferðin tafði hefðbundna dreifingu fyrirtækisins nokkra klukkustundir en engin slys eða skemmdir urðu á bílnum. Forsvarsmenn fyrirtækisins segjast nú fara yfir leiðsögubúna sinn og íhuga bæta við viðvörun sem kemur í veg fyrir ísbílar síðu sendurinn hálendis vegi. Ég skilva mjög vel, minnst mjög skrýta að vera mættir á hálendið með ísbíl. Ef þú var að hálendunni í göngutúr í fjallgöngu, væru þú samt ekki alveg til að fá ísbílinn upp á hálendið það? Ég veit nefnilega að ég persónulega myndi elska það að fá ísbíl upp á hálendið, bara því ég elska ís. Það er fátt sem ég elska meira en ís. Það verður bara að segja eins og þannig að ég myndi segja þetta bara win-win situation, seldi fullt og henni fengu ís.

komið á ég fái nú að sitja á eitt af mínum uppáhaldslögum og ég mun gera það. Þetta ég búin að ákveða að verði Icelandic Glacial lag dagsins og við erum ekkert að flækja hlutina hér. Við ætlum bara að fara beint í það eftir Harry Styles As It Was. Þetta að sjálfsögðu minn besti maður. Ég held úr þekki lagi strax og þú byrjar.

0: Sean Kingston með The Beautiful Girls og ég búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag allt í fallegu sástri við Icelandic Glacial og mun gera til fjögur í dag og geri allar helgar enda eins og Egil Plóter kallar mig þá ég helgastjóri FM 957 og verð vonandi til lengri tíma ég ætla bara svona að vera alveg hreinskilin vonandi til lengri tíma við ætlaum að fara í örsnögg skilabóð og snúum síðan aftur eftir örsnögga stund fyrirgjöðu, vá, ég misti alveg orðið mér
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Nei, ég myndi ekki segja það þetta líka gefur mann að leika kvíða, sko Það var auðvíkjast, sko En veist, þetta alltaf gaman, sko Ég segi það nú ekki, þetta alveg skemmtilega 2 tímar, sko
4: Áður við förum í aðalgjastin Luigi Þá ég að spurja þetta hérna Það var það skjóta Hérna, þú
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Æsneikotinglaust og Valdklass
2: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24 Reykjavík Ingo Túborg Vettöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó Komdu og fáðu flúr
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den denske kró
6: Hey, it's Billie Eilish.
7: Hi, I'm Chapel Roan.
8: And it's the Kid Leroy.
2: Við spilum top.
9: Yeah.
2: Tónlist.
9: Get out of here.
1: FM 957.

Það er bara staðan, sko. Við ætlum að fara eftir örskammastund yfir næstu fréttdagsins, síðustu fréttdagsins, síðustu frétt helgarinnar, en áður við gera það, þá ætlum við að fá að heyra í Raymond Lenae með eitt af mínum uppáhaldslögum. Það verður bara að segjast eins og er, þetta er Love Me Not.

Sunnudagsmorgun með Maroon 5 en nú komin tíma og við förum aðeins yfir jú, frétt dagsins og það önd tók strætó þrjá dagur starfsmenn almennings samganga hafa síðustu dag fylgst með óvenjulegum farþega en villt önd hefur farið sömu strætóleið þrjá morgna í röð fyrst var tekið eftir fuglunum þar sem hann vaggaði inn í vegna og endastuði rétt áður en lagt var af stað að sögn bílstjórans virtist öndin óvenju róleg og settist afstæðst í vagnin án þess að trufla aðra farþega ég hélt fyrst hún hefði bara vilstinn en daginn eftir kom hún aftur á nákvæmlega sama tíma og gekk beintinn þegar hurðinnar opnust segir bílstjórinn nokkri farþegar hafa staðfest að öndin hafi farið út á sömu stoppustöð á hverjum degi og síðan gengi rólega í átt að litlu tjörn sem í nágrenninu enginn hefur þó síðan að snúa aftur síðdegis sérfræðingar í fuglahegðun segja að endur séu fljótar að læra venjur og geti nýtt sér manngjart mannvirki fyrir gjöðu ef það auðveldi þeim ferðir þeir telja þó afar óvenjulegt að viltur fugl sín í reglubundna hegðun í almennings samgöngum atviki hefur vakið nokkra athygli á meðal íbúa og sérstaklega á Facebook en margir hafa reynt að mynda fuglunum að ferð sinni og búið að stofna Facebook hóp Samkvæmt starfsfólki hefur öndin hingað til verið til fyrirmyndar sem farþegi og hvorki valdi töfum nýju óþrifnaði. Ekki liggur fyrir hvort hún haldi áfram að nýta sér þjónustunum næstu dögum, en sérfræðingar bíða spenntir að sjá. Strætóin sem hún að taka tvisturinn er sagt. Það er sagt hún sé að taka strætó númer 2, þannig ef þú ert í strætó númer 2, endilega fylgstu með hvort okkar besta önd sé með þér í strætó því að það væri geðveikt að fá mynd með henni eða mynd af henni senda á mig þannig ég kíkti á það og ef þú nærð mynd senda á mig á Instagram Andri Björs á Instagram það ég sem sagt Andri Björs í fallegu samstarfi við Icelandic Glacier verð með þér til klukkan 4 og búin að vera frá klukkan 12

0: Somber með Home Record. Þetta eitt af mínum uppáhaldslögum í dag. En staðan bara þannig að ég bara að verða búinn í dag og ég búinn að sitja inn í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial frá klukkan 12 í dag og búinn að vera alla leið, jú, 12 til 4, allar helgar, Andri Björn, stendur vaktina, helgar, stjórinn eins og minn yfirmaður Egill Plóter kýs að kalla mig og mér finnst það bara gaman, ég viðurkenni það. En við ætlum að halda áfram sko með það að við ætlum að fara yfir hvað gerist á morgun. Morgun tekur brennslan við klukkan 7, svo það Jóhanna Helga eftir þeim. Svo það traffíkin, óhefbundin traffík og ég verði aukina. Ég veit ekki hver stendur vaktina með Jónu Margréti af því að ég og Guðjón verðum saman út í Amsterdam. Þannig að ég spenntur að sjá, ég þakka kjalla fyrir mig og ég heyri þér aftur næstu helgi.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
2: Rísa taxfrídagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
3: Á morgun.
4: What did you steal?
5: Secrets.
6: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
4: Are they people?
5: No.
6: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustendum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.

0: Alþingi með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjargaði fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef
2: ég,
3: ég mætti
2: Ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport

0: came as fast as they could after Jesse called for help.
1: It's been too long, cowboy.
2: This new Pixar kino, Toy Story 5.
3: So that's Lily Pad.
4: What are you, some sort of old man toy? What?
5: She thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
2: Nú takast leikfengin á við tæknina.
8: The screen just took over.
9: All the tapping. The tapping.
2: Taktu fjölskylduna með í bíó.
10: I want to talk to you, device.
11: So long, toy. Turn
12: her off. Sorry, spotted. I have plastic fingers.
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd með íslensku og ensku tali.
13: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
14: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
15: Risa tax-free dagar Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
16: Á morgun.

0: Æme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: FM 7.
1: What did you steal?
2: Secrets.
3: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
1: Are they people?
2: No.
3: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
4: Gulléttöl kynnir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina 10. til 11. júlí, FM 95 Blöð.

0: Tendenske Kró. Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur.

0: skartgripir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3.

0: Virka morgna 7-10.
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk
3: fyrir.
1: Á þetta stóra deginum.
4: Þetta gætur reynda að verið svölustu mæðgin í heiminum. Hættu
2: að segja þetta. Ég var því ógíslega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
4: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta er alveg hrós, sko.
2: Þetta er
0: alveg svakalegt. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Guðmundur Axel, Stuðlabandið, Séra Bjössi, Selma Björs. Tugir miða á Kótilettuna 2026. Kótilettan.is
1: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
3: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
5: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Topp tónlistastíg.
7: FM 95.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað nefnir 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
3: 50 þús? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þig fyrir 50, þú veist?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef ég mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5, þú veist.
3: Ertu orðin að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5, þú veist.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport. X on the

0: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
1: What are you? Some sort of old man toy?
2: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
0: Ævintýrið heldur áfram.
3: Toys are for play.
4: Tech is for everything.
0: Nú takast leikföngin á við tæknina.
1: The screen just took over!
2: All the tapping! The tapping!
0: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sínd íslensku og ensku tali.
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
6: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali Bacon
7: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski Bar
8: Á morgun
9: What did you steal?
10: Secrets
11: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
9: Are they people?
10: No.
11: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frum sín 10. júni í kvikmyndahúsum land allt.
5: Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sopa.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Tónlistarstöðin FM 957.
1: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
5: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Scary Movie, komin í bíó.
7: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
8: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Orkan.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Nei, ég myndi ekki segja það. Þetta er líka gefur manni leikum kvíða sko. Það var auðvitað sko. En veist, þetta er alltaf gaman sko. Ég segi það nú ekki, þetta er alveg skemmtilega 2 tímar sko.
1: Áður en við förum í aðalgestin Luigi þá var ég að spyrja þetta hérna.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
1: Ef skarti á að skipta máli, sæn. Sæn.is
2: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinu. Húsasmiðjan.
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is
4: Vantar þínu barni gæða jogging galla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmára 1 og skoðaðu úrvalið.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: 957.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri versló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
4: Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
6: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ
7: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumari Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni
8: What did you steal?
9: Secrets
10: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day
8: Are they people?
9: No.
10: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frum sín 10. júni í kvikmyndahúsum land allt.
11: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Gimme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: Nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gummi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og